0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: alle de best likte låtene I Norge.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det skal jeg ikke
2: bare si, da. Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, ja.

Altså selv før den låta her kom ut, så satt jeg og hørte på en liten TikTok-klipp på repeat, fordi jeg syntes den var så sjukt feel good. Nå får du Teddy Swims med Mr. Know It All her på Radio Top 40.

fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, jeg begynner å spørre
2: hva du sier,
1: da.
2: Ja, men hva?
0: Ok. Ja, det.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Når du skal selge

Håper du har en deilig onsdags ettermiddag. Christian er mitt navn. Og hvis ikke du har sett det for en uke siden, så lar du Skapaldi ut et klipp på YouTube-kanalen sin, hvor han dukket opp med Sam Fender på scenen, hvor de gjorde denne låta her sammen. Stikk og sjekk det ut hvis ikke du har sett det nå. Anbefales. Det Rainy In.

0: Da er du ferdig for dagen nå i hvert fall. Skal du få musikk på vei hjem fra jobb fra Karpe.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg
1: Ok, men det spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: guys. You ready?
1: Top 40!
2: Musikken er like on Radio Top 40.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.